Değer durukken de yenge yenen yapıyor fakir. Şem Nobel gen kamu Nobel'e ortaya. Yen nakiler paka andına Yevgen'den tota помогает на кино поколя. Афитав нав века повыкит на янги вон ели. Флюфаем. И на флендаем вам.